0: to the squadron sky.
1: Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alpha. Alp